0: まだいつものまつげ。私は一日中つるんとカール。根元むつっと濃密まつげ。メイベリンボディマスカラ。メイベリンニューヨーク。変わろう。
1: Pagkagising sa umasa, umangon at kumain ng sapat. Katatang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.